0: 주신 너하게 사그라디 개 영화즈라 담은 이몸띠 사문낭의 배면이
1: 영슬라타 영그르이 너럭 배박 노 사이 맘바요 승도파 한크라이 보돌 담은 어떤 사문땅의 똥
0: 아부다 꼭사 사이마누 담은 사이마인 양마사
2: 구분여 영 아들라이샤 따북삭 조라시니 암사이러고래 아부하이러 그리크나블레
1: 그리 동원인 따 영그르이
2: 한가이
0: 담무사 Tabuka chini amsayo, hapa ke haida.
1: Hapa kanata, hypero, jangsadra bonke, kahamke, saktari kasu like anke, kipli, to be man like you.
2: Kepek someone unkanable, as a lisha.
1: Kepugbo, hapa kya, buni doponi borok by kering mabo, hapa kya. Tabuksini dop hawo, oh, munino, tino. Diedronang like the
0: Aborok, Haborok, Taish, Haboni, Bushabuti, Rombakya, not a borrow no room with the manda kepsa, as a lisha.
1: Mama jang no yong warang jini dopa hangprai bodon ni samungse obonotoi hingkaba
2: sabote shabuni busarok baikhu ajlai sha sawi manan blasle
1: manu ta maya ngai abun bagise ma phaimeni hingkaba
0: haikeba sabo hongkha kisha sawi khonari lesa yong ajlai
1: aboke jungbo kisha phano wansugui mayano tongmani drag sana hingke jini yong mukhini busla bakrang mamja kha
2: Tamo, ata mukhini busla bukrang da.
0: Bukrang ba, taklay je chini lubi di mabai. Bak sakai master degree pai phaimani blas.
1: Inyong, puri pai drop bono, sama bo jengrop nu.
2: Ma, abole, ki shapan wan sugi malia.
0: Do hai ke, bunyi do pani borok bai chajagai tong hun mani. Aboga shamni busang khasa.
1: Tamo ni shana ni yong salata yong grui.
2: Sadi, shana sanangi tong kha hanga ba. Mas hana nyubule.
1: Yang selata yang grey, kui luburi MFS kaypai, tabuk boro tamu sepuri tongku hengkamu.
0: Sido, tu mabau diploma da puri tongku.
2: Puri nana jorata hengkai, kisah pono selezagya, oburi ma.
1: Abu to kham kogno piaba, bunyi dophani borok bay caca gay, tongmake norok kisah pono tiada mangkasa.
2: Tamo, azalai nengah abu tam sama kelakhe.
0: Azalai ni nak kogrok. Bahanda buku bo.
2: Abole, engkau Maya do. Asal kita sih kisah pano. Tiar Maya tonglay haja.
0: Nai dia azalai. Bunyi kok bay kok ruju kok rok no. Ruju nata nai di.
2: Do. Bukan ni kong rakai sengsus sagrali ya. Nok ni sazeng malu biri le. Abai engkau sih Maya ta.
0: Di. Ni nak kok rok batu yawa ketang peti siang mabla.
1: Yong. Angta buk sabai mana kok no. Norak kisah pano putu caya hengkangke. Ani mungsa kelak rey.
2: Lubiri ama hairok emas gerai, engai mau maya bahai.
1: Yang gerai, mokol bay tang nungai borok tunggu. Sini dapat hangprai bodoni bororo. Jepru pano kopno, kompromis haya. Tapi sabes haglak, ang tabu norengus hapai mani kopungka. Derasu kiasani, thamu gue nargi dia mano nui sabana kopsi.
2: Ani beri ma abahai engma bu gerai, derama bu gerai. Asiri siri neng abo kok ya kok. Apa hai kok rona sana bagi dia pai?
1: Engkau yang beroi. Kok na asik sana ni nangya. Engkau keto belai nak zaman ni kok. Engkau tanggai. Dapa hodari mekang kampung na piawa. Mungkin narak de ang tangka.
0: Omo tamu ini kenaroi kelang mani kelakhe.
2: Abo kok ya? Angla kok na kunjo kani manya.
3: Tema kok na kunjo kanya kui bangti.
2: Saka norok zoraon shock pai ya. Asuk pai geradi sawi kenaruan.
0: Tamu bumbti kok rokno, besok kubui, saya maya, thasing awa ajarai siapa ye, kok ya kok rokno, sawi kenari kelang, thang payo.
3: Tamu bumbti kok rokno,
2: cini beri ma, bunyi dop hani borok bay caca gitu tong po.
0: Oh, lu beri mana, aw po.
3: No rokai kisah pano tiar daman cha,
2: boron ihno, apa dok kok rok?
0: Cini bukrang no bo, drag sama ni manja gune, sungno potabu punggono, hodalai cha. Sawi tangkayu.
3: Abu no, angkai kok no kenawi, tamji datung ka, tamong ka, sabu si manli ya. Hai si hendalai tabuk, lubri mani bo, hai rokse, kenapa yu hendai ba?
2: Nong ni selasani kok no bo, sungno salang ka.
0: Tidak, abu ro kok ya, besang no besang ya, borang gay tangmai kya, borok tabuk, lama korui, tongai hai da. Angbo hanyung jago, hanyung warang.
2: Bong ni abu bunyi cukli kok sengna nyaji. Abu ungu siapa ni ya?
0: Abu no, siringkai tonglai kai salai no.